Inde ya vesele watu rashita shinkumbuso na yo ya madu yo mgeda shoka magole yo mgeda pita yo kuya valero linoli ya inandi. Fernando Alberto Dimba alikuta alikutivo uko kushangara ndiye natenepo alikumunda bantawiznozi alikumanga shitowe. Tatenda tikuti makulokoto kumweko ndiye Kreto Francisco Kreto mbinango mwalikuti alikuti vambo kunyama mono mpimpa kumwe kumba fukulidwa minyala ya pindu pansi pa mataka. Tatenda tikuti makulokoto pititizani kubva Radio Mosambiki.

mwimbaji mshambiki ni Ndinoa Shirima Mpunga, ndi Clayton Banda amenali ba makina kongole na zonse uri kunja kuzi kufike ni bunolomwe ufunani zibona zonse tsiku la mphamvu konse konse kumene ni muli nikumvera nthupi komanso inamene mwaferedwa pepani Ambuye akhale na alimbitse matupi anu komanso mitima yanu pepani kumvera kwabwino

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Wala kufa mpangwa za njubutikisi na Jacinto Nyamitambo Lukira tzinde rati msambiki Maputo Masiku alero Chemere kuimba kwa Zeka Mafuza Mirando Lukira nkati mwenshudu ya rati msambiki Atisansa isi masiku alero Masiku alero Ninga njipos Kuipa fala Nkolonga longa
2: Imbu itinambi iba kakura ngonga. Mbaliwene kari nikapunza na baba kuti iba kakura ngonga. Tio na alipisamuzi ipendo.